0: muzički program za zatvorenike u Saksoniji. Pošaljite nam poštom svoju najdražu pjesmu ili stihove i mi ćemo ih pustiti na radiju. Možete nam napisati i pismo na materinjem jeziku, a obitelji i prijatelji također mogu tražiti nešto za vas. Naša adresa je Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Strasse 62, 04107 Leipzig. Ako pravila vašeg zatvora dopuštaju, mi vam možemo poslati markice. Emisija u Leipzigu emitira se na Radiju Blau svaku drugu nedjelju u 5 sati popodne, a u Črnicu na Radiju T svaku prvu i treću subotu u 9 navečer.
1: Bună, suntem Knast Muzik, o emisiune muzicală pentru deținuții din Saxonia. Trimite-ne o scrisoare cu melodiile sau versurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă și prietenii și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.